Sukrasena Kanjeng Eyang Bisma ana dawuh apa mangertia ya kulub kalamunta dina samangku negara Ngastina us jumenengake nata ya kuwi kakangmu Si Kurupati minangka dadi ratu ana ing negara Ngastina lan dina samangku kowe dalasan para kadang-kadangmu Pandhawa liyane entuk liru wujude wana kang jenenge Wana Wisamarta babaten reka dayanen murih gancar anggonmu bakal duweni negara kanggo mulyane para Pandhawa lino mulang saka kuwi ora sah dadak ngenteni dina dina kang bakal temeka murenggal budhal dina iki ger enggal babatana Wanamarta kanggo mulyaning para Pandhawa lima wis tak ki dawuhmu.

0: adikku di adikku. Aku iki kakangmu, sedulur tunggal Bayu. Kowe kuwi adikku lanang. Pon kakang kedarang-darang tekan papan kene ya betek labet ping ketemu. Kelawan sing tak goleki ya kowe kuwi, Yai. Mengko dhisik. Aja kemampang. Ngaku-ngaku dadi sedulure Bratasena. Yen durung ana bukti lan nyatane, aja mung ngaku-ngaku wae. Lho. Buktine wis cetha, Yai. Buktine wis cetha. Moro gage sawangen sandang penganggonku ki lak padha karo sing mung agem kuwi to, Yai. Wiwit saka pupuk nganti tekaning kuku Pancanaka kabeh ora ana sing gesek. Iki mono busana paringe saka Sang Hyang Bayu marang para putra-putrane, Yai. Aku pancen tau didongengi kelawan Bapak Bayu. Jarene ana putrane sing wujud wanor putih sing jenenge Anoman. Ya senggono. Lah ya kuwi aku, Yai. Kuwi mono jenengku. Aku ki Anoman, aku ya senggono. Yai, bakal lumaku menyang endi, Yai? Kok ngenerak lakumu? Aku menongko duto soko kadang-kadangku para Pandhawa kanggo pikantuk. Wujude wana Wisamarta bakal kanggo mukti kelawan para kadang-kadangku Pandhawa liyane. Kusik, kowe arep temeko ana wana Wisamarta? Dasar Pranyata. Yai, yen kertak iman aja ya, Di. Aja. Wana Wisamarta kuwi nggone gawat kliwat-liwat. Winget kepati. Sopo sing iso mlebu ana ing jeron alas kono bakal ora ana sing slamet lan bakal tumeka pati, Yai.
1: Pati dudu galak kaya macan. Pati urip ana pangawasaning Gusti sing murbeng jagat. Murang saka kuwi ayo. Moro kaki arep ngalang-alangi marang niate Bratasena, moro kaki mingkato. Aja ngalang-alangi laku ne Bratasena, Yai.
0: Pun kakang kuwi ngeman kelawan keselamatanmu kuwi, Yai. Pun kakang ngeman marang karaharjanmu kuwi.
1: Aku rasah mau iman. Yen pancen kowe ora gelem mingkat saka papan kene. Kenapa tak dugang dasmu ditakon dusuk. Pelah dalah.
0: Yai. Mundura, Baliyo, Baliyo, Yai.
1: Wah, ngeyak.

Apa kae? Nek ana kleyang-kleyang ana ing langit apa kae? Lho, kok saya rene

0: Melayu-melayu kaya kaget ono pari gawe opo ono kabar opo dam darat. Ngadro ni ngosinipun dinten samangke wonten pawongan satrio gagah gede dhuwur gagah pitekso sampun wani ngobak-obak wujudipun wana Wisamarta. Pregripun kados mekaten. Kados pundi, sinuwun?
1: Iya. Yen to pancen ana pawongan sing bakal ganggu gawe marang negara Jim Wisamarta. Murkagi terus samangku siagakno Perwadyabala. Negara Jim Wanawarta lan Indraprasta. Terus samangku watolaneng nyekel gaman golek ana pawongan sing suwani ganggu gawe marang negara Jim kae. Biar metu gelan-gelune gawe rebangkene. Nok-nok mriki. Sedika ngestaken dawuh. Sinuwun.

0: Wong wedok kok mulane kaya gendhong ger kowe iki ora. Leren yo ger.
1: Nggih, Mak, nggih.

0: kulit hitam laras.
1: Lah iya.
0: Heeh.
1: Elok temenanan, Ger.
0: Uga pagelaran ning wengi iki disiarkan melalui kanal Pro RRI Samarinda 97,6 FM.
1: Iya.
0: Heeh. Lan uga balik papan 97,0 FM.
1: Oh iya. Heeh. Lumantar radio.
0: Heeh, lan uga lumantar channel YouTube RRI Samarinda.
1: Oh, ngono. Heeh. Dadi wengi iki disiarke secara langsung lewat kanal YouTube RRI Samarinda nggih.
0: Maaf, Bu.
1: Iya.
0: Ger wengi iki awake dhewe ora suwani jen, awake dhewe nggawa kanca utawa kadang bintang tamu saka Jawa ana.
1: Oh, saka Jawa.
0: Heeh.
1: Saka ngendi?
0: Saka Pacitan.
1: Heeh. Panjenengane Mas Gareng Pacitan ya,
0: maaf. Supaya seketar kelawan awake dhewe jagongan ngregengke swasana ing bengi iki, Ger.
1: Lah ya ngestoke dak.

0: istina.
1: Lah ngapa istina?
0: Lah dik nomi mbok.
1: Lah yo ora masalah. Saiki ke ibu-ibu ki ya, saiki S1 ki wae sik nom.
0: S1 ya apa?
1: Isih ya sarjana kuwi lho.
0: Dudu.
1: Apa?
0: S1 kuwi SD kuwi.
1: Lah kok iso SD ke S6? Oh ya, monggo.
0: Aku njaluk.
1: Ya.
0: Diwe pura kira-kira
1: gereng. Mas Dalang. Pripun? Iki biyen nom-nomane mesti pacare akeh.
0: Oh, ala ceklek kabeh
2: ngoten. Ndak ne wedokan mesti.
1: Nyawa ngeten iki lek budal ngoten wis

0: dalah mak sange.
1: Pribon pribon.
0: Cengkok sing ngangeni wong sak Kalimantan Timur niku nggih niku. Cengkok. Nek ati
1: iki iso mak celes ngono ya.
0: Lek cara wong Pacitan ki cengkok nglingi
1: niku. Apa?
0: Nglingi.
1: Cengkok nglingi.
2: Nggih, etok-etoke sing tak garing, sing tak gandrung Mas Garing.
1: Wong napa mboten klentu to, Bu? Jenengane kok ajeng gandrung walang iki ora kleru.
0: Caket kale beliau Pak Seno kok ya. Niku mawon. Wong iki calon tumper mawon.

0: Ambo bile lek senior niku pun ketawis nggih Mas Dadang. Mas pokoke niku nggih napa wis model piye wae ke sarwa pak.
1: Tetep tok pas.
0: Oke. Monggo
2: nuwun.

0: Bapak sampun menika
1: Mas sampun minggah nggih. Bapak kanibal mboten minggah Pak.
0: Nggih. Oke.
1: Wilujeng dalu nggih Pak. Dipun uripaken rumiyin mikrofonipun.
0: Nuwun sewu. Oh sampun sampun sampun Mas Yaya.
2: Wilujeng dalu Mas Saan.
1: Nggih.
2: Nggih nderek Kuyung Ika Pakarti. Mriko nderek anu mawon kula bare nderek.
0: Napa napa?
2: Joget.
0: Joget.
1: Oh nderek joget mawon.
2: Oh nggih. Lho nggih wonten Samarinda menika tasih wonten Tayub.
0: Oh ngoten.
1: Tasih wonten Tayub.
0: Wonten ta Tayub?
2: Wonten.
0: Oh,
2: gandeng ibu-ibu sampeyan dere si dereng panggih menika.
0: Sing
2: kalih Jumeneng.
0: Sing sing kalih mriku piyambak niku Jumeneng ngoten.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Kanthi sung ta.
0: Nggih, menika dipun pinangkani Bu.
2: Kersane
0: butar,
2: kersane rot.
0: Injih, leres, leres Mas. Menika wau kan nggih tesih lagone lagu sing sik milenial sing nggih mriki ngoten. Nggih. Monggo. Napa ten pamundutan napa?
1: Pak, derek, derek, niki nek wonten panembudutan nggih menika ireng manis wonten, pepeling wonten, jambu alas wonten.
0: Nggih, mengke
2: gandeng sing gendeng sampun menika derek gagrak Tayub mawon orek-orek.
0: Orek-orek. Oh, nggih. Monggo, monggo, monggo. Nggih. Orek-orek.
1: Kanca-kancan.
0: Nggih. Mengke bareng wonten balakne gubuk asmara, ngoten niku mengke kan sekeca damel jugitan.
1: Iya,
0: mengga. Orek-orek Mas.
1: Langsung orek-orek.
2: Nggih. Derek Mas Heri.
1: Yo. Iya, biar dia wancen kecandak yo, Mas. Heeh. Dipinangkan siji boko sawiji. Sampun. Sawi kok.

0: Jambualah sampun.
1: Nggih, Mas Jareng.
0: Tesih wonten mleh kathah sanget iki wau. Wonten godane rondo.
1: Godane rondo.
0: Nggih, wonten bojo biduan gelo.
1: Gelo nggih wonten. Nggih. Ya, dipinangane iki boko sawiji. Ngomong saya nang wektu. Ya.
0: Iki pokoke satu rap pinangkani lagu mleh, satu betul. Rap lagu mleh. Wonten nggih Mas nggih.
1: Yes, yes.
0: Nah, pokoke tenan bogi iki kabeh iki kan saking tebet-tebet to Mas.
1: Nggih.
0: Ado-ado rene arep request lagu kok enggak iso kan nggih, mengki malah kecewa.
1: Yes.
0: Tapi baripun Jambualas menika wonten napa mleh mengki.
1: Derek, Mbak-mbak pesinten menika napa badhe ngaturaken menapa kang pundi?
0: Nggih, niki wonten godane rondo bojo biduan wonten gelo.
1: Nggih. Sinten monggo sanes setunggal napa piyai kali nggih saged.
0: Dulur wedak sing niki sing wau sing kaya kaya ula naga wau. Sing ngomong pas tepat wau. Nggih. Nggih. Niki sepot nyuwun tulung agungan Mas.
1: Oh,
0: jaranan tulung agung Mas.
1: Jaranan.
0: Yo, monggo. Ayo. Salu, salu.

0: malam.
1: Pak, panggungan joget-joget.
0: Anjir. Alhamdulillah.
1: Najar kok dalu tetap semangat.
2: Kangen ngati? Nggih, bar niki.
0: Nggih, bar niki nggih.

0: Napa tumindake niku? Sing ngolo
1: nggih
0: sing manggone ning kiwa itu ireng-ireng manggone sing bener mula nek diarani ngalam dunya niku pun digelar dalu menika Mas
1: betul betul
0: karek awake dhewe nggih ngendikane jenengan iku wau piye ning resepi piye ning gawe ning menyatukan di hati masing-masing
1: heeh
0: bakune nderek ndedonga muga-muga dulur wonten teng mriki sayuk rukun ayam tentrem sekeco pengesanganipun dados ingkang sampun belek keluarga dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah
1: amin amin amin rabbal alamin nalugi kanggo sedulur-sedulur awake dhewe sing mapan wonten Kalteng kali napa niku Kalimantan Selatan
0: nggih to
1: sing nembe angsal musibah kebakaran hutan dan lain-lain itu mungkin-mungkin tinggal pajar penggalinya gitu Mas ya mungkin-mungkin sedaya Indonesia itu sakit ayam tentrem damai sentosa itu semua niku
0: nggih laras wong ya wong itu kena jenenge bencana Mas
1: nggih
0: kadang kalau wong keluarga mawon ya kadang kerepotan duit kerepotan nanti kerepotan ekonomi
1: nggih
0: napa mukali lek jenenge donya niku pun masing-masing nggih mugi-mugi mawon indang mati genine katrek warase akeh rezekine.
1: Nggih, meroket ekonomine Mas.
0: Amin, amin
1: barokah. Kaya wingi uni meneh.
0: Nananan
1: nining.
0: Menika wonten ibu, wonten
1: adik. Kula nyuwun budhe kula budhe sumeh. Kudu mirengke swarane ya. Wis kenjing budhe.
2: Sugeng enjing Dimas.
1: Nggih, sampun saya.
2: Dereng.
1: Dereng, alhamdulillah.
2: Semangat pokoke.
1: Semangat terus, ya.
0: Nuwun sewu Ibu nggih, nuwun sewu nyelong nggih Mas.
1: Pripun-pripun Mas?
0: Nggih, ndelek gladi wanuh ibu asli mereka darah kelahiran Jawa nipun pundi Ibu?
2: Saking Blitar.
0: Blitar. Alhamdulillah Blitaripun
2: Garum.
0: Garum. Berarti sampeyan rene Blingi
1: niku nggih. Ya apal.
2: Selak makam lho lek ngen
0: kulo. Oh, apal aku daerah Blitar, Tulung Agung sing paling apal kulo.
1: Sampeyan kuwi?
0: Nggih. Tulung Agung niku kulo apal kali sindene jenengan loro iku kulo kerep teng Tulung Agung.
1: Lah kok iso?
0: Nggih, nang Bulu.
1: Yo,
0: Ibu, monggo dipun pinangkani menika wonten.
1: Dipun ingkang nyemek nderek. Panjenengan badhe ngaturi langgam nggih pareng jineman nggih kepareng monggo kula aturi sak merdika panjenengan.
0: Sinom mawon jamu suwe ketemu kok ya.
1: Lah iya. Napa Bu Dik?
2: Sinom mawon nggih.
1: Sinom nggih. Parijara?
2: Nggih.
1: Nggih. Sing terus sanga nggih Bu Dik nggih. Kersanipun lempon niku jumbuh kalian kahananipun menika.
0: Wayahe ngademne ati gen ketok pleng.
1: Iya. Monggo Sinom Parijara kagem para sepuh bini sepuh sing tesih kepareng lenggah.
0: Bar kuwi nggih seragenan nggih gayeng-gayeng neh. Heeh. Iki wae wonten pamundutan bolak-balik pun WA mawon.
1: Napa?
0: Pokoke engko nang gone gara-gara panggah ngono lho Mas siap.
1: Napa nyuwun apa?
0: Njuk-njuk, njuk ka samara
1: niku. Oh, bubuk asmara.
0: Oke lho. Nggih, monggo Ibu dipun anggen.

0: gandane Kang.
1: Lah kok apuk lambemu yo jeruk yahin yo gandane Kang.
2: Wong dereng ku malah ditagi awake dhewe malah dadi lek neng batuk dadi kukul ning neng ati malah dadine merentul.
1: Betul, betul,
2: niku,
1: betul.
2: Kula nggih tebi-tebi kula dalah panjenengan sowan tenggene ladan mriki.
1: Nggih, Mas.
2: Nggih, mboten ketang nggih tampung sak ramban-samban ngoten bakune niki tresnani dulur-dulur ingkang rawuh, Mas.
1: Nggih, nggih, betul, niki. Betul, betul.
2: Wonten pamundutan bubuk asmara wau.
1: Nggih, tesih wonten pepeling ugi.
2: Pepeling
1: nggih. Jajaripun Budhe Sumring kok asmanipun sinten?
2: Nggih.
1: Monggo kepareng nggih. Asmanipun
3: Kartini.
1: Dalem?
3: Kartini.
2: Dartini.
3: Nggih.
1: Oh. Dartini.
3: Nggih.
1: Oh, nggih. Pi dalem pundi, Bu?
3: Kula balik papan.
1: Balik papan. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Sugeng pitu pangan.
3: Nggih, Mas.
1: Nggih. Wonten penyuwunan pepeling nggih, Bu, nggih. Nggih. Pepeling.
3: Kupu kasmoro napa pepeling?
1: Derek.
2: Sami mawon dinutunggal.
1: Kupu meneng
2: monggo. Tunggal sak.
1: Nggih. Meneng kersa nggih.
2: Nggih, monggo.

0: Octavia live streaming.
1: Oke. Ugi wonten panyuwunan lewung.
0: Ijeh.
1: Oke dipinangani. Heeh, dipinangani. Ya.
0: Pokoke sithik-sithik sing penting rata ya Mas ya.
1: Nggih.
0: Wojane awake dhewe iki ya ora arep nggegi wektu ning nggih kahanan.
1: Betul, betul. Kula pun matur to nek mboten keburu wektu mengke enjing niku tenan tak bareke jam 11 awan.
0: Nggih. Mugi-mugi nggih sedaya dulur wonten Kalimantan Timur nggih tetep tresnani kula dalah kadang sedaya nggih Mas nggih.
1: Nah,
0: ya Dek,
1: wonten panjenengan lewung.
0: Iya,
1: Mbak Meni saking Pak Tarno.
0: Nggih, monggo lewung.
1: Heeh. Lewung.
0: Na na na no no ni na na ni ni na na no no no no ane no no.
1: Ayo nunu eno no.
0: Boten, boten.
1: Monggo
0: lewung
1: dipinangani. Yuk, ya bermacu dalam melodi. Dados.

0: sampun Mas Gareng, menawi wonten atur kalian para bapak-bapak panitia sedayanipun kasumanggaaken monggo.
1: Nggih, pun boten wonten atur menapa-menapa ingkang baken, mugi-mugi anggenipun ndedonga, mugi-mugi anggenipun tasakuran dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Agung, kebak ing kamulyan kathah rejeki panjang yuswa, Mas.
0: Amin, amin, amin, amin Mas Gareng, amin. Tiket dimajukan jam 6. Ya. Dan kabeh diuber-uber wektu lah ya. Heeh. Isa ana wektu 15 menit yo, badhe kelakon. Ya.

yen tantur samengku sang Dyahutama ing Raden Puntadewa dadi ratu mono beda kelawan para kawula. Yen kawula meneng ukur marang uripe dhewe-dhewe nanging yen jejer ratu mono titah pinilih kang menang muruba marang kendho kencenging pranatan. Ana Raden negara Kendraprasta iki dumadi saka pulo-pulo gedhe cilik cacah atusan ingkang bebanjaran kiblat papat mura mukal lamun renggalani saka pirang-pirang golongan bangsa suku kelawan agama. Mula ora gampang mranata ing Kendraprasta tanpa nggunakake budaya utawa tatanan kang adhedhasar tumataning kabudayan. Banjur menawa Raden dadi narendra ana ing Indrapura Hasta iki apa kang bakal sira tindakake Raden dadi subawating pemerintahan muno ora bungah nanging sanggane malah sangsaya abot. Salah sawijine kudu tanggung jawab sak putuwe babakan katentreman ketentremaning praja. Maramane Puntadewa sak kadang wani babat Wanamarta iki yektine wis ana gegebengan tekad kang mau pakem anggonku bakal bawat ke prajan yaiku kanthi saron pakem limang paugeran. Limang paugeran sing kepiye Raden? Panembahe kawula mring Gusti ora digrebo dadi sawiji nanging kudu manut kersaning kawula syukur dilambari kanthi budayane dhewe-dhewe. Dene angka lorone tansah mulat siji lan sijine ora ngemungake punggawa lan kawula nanging kamunungsan uga tumrap para-para ora bedak-bedakake derajat pangkat sugih kelawan miskin. Kang angka telune gedhekake rasa panunggal kanggo bela nusa bangsa kelawan tanah kelahiran. Angka papat sadurunge nibake hukum rampunging perkara kudu kinantenan bawa rasa lan kang pungkasan bisa mbabar adil kang tumata marang para sadengah titalan sumebar kabeh marang kawulane. Yo Raden muga-muga kabeh mau bisa rumusep ana ing sajroning sanubari temah kababar pakardi negara bakal dadi negara kang tentrem basuki. Raden ya mung sira para pendhawa kang trep dadi makutaning Kendraprasta bangunan lair lan batine bangunan praja sak budayane supaya mawujud idamaning bangsa syukur dadi panjang kekidunaning bangsa manca negara. Mara kagiwening narasamu sang Prabu bakal tak sampurnake dina samangko.